0: یہ 13ویں کماؤں بٹالین کی سی کمپنی تھی جسے لداخ کے چشول سیکٹر میں تعینات کیا گیا تھا۔ بٹالین میں کل 120 جوان تھے جن کے پاس نہ تو اس بھینکر ٹھنڈ سے جوجھنے کے لیے پریاپت کپڑے تھے اور نہ ہی انہیں برفیلی جگہوں پر یدھ کرنے کا انوبھو تھا، اور تو اور ان کے پاس ہتھیاروں کے نام پر پرانی 303 رائفلیں تھیں جو دوسرے وشو یدھ کے بعد بیکار گھوشت کر دی گئی تھیں۔
1: اچانک برفیلی صبح کی دھند میں ان سینکوں کو کچھ دکھائی دیا۔
2: رام سنگھ، رام سنگھ،
3: ہاں
2: وہ سامنے تم کچھ دیکھ رہے ہو؟
3: ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے دشمن مشالے لے کر ادھر آ رہا ہے۔
2: لیکن لڑائی کے میدان میں کوئی مشال لے کر بھلا کیوں آئے گا؟
3: یہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، ایسا جوکم کوئی کیوں اٹھائے گا؟
2: ہاں
3: ارے ارے دیکھو، روشنی کے یہ گولے اب تو اور پاس آ رہے ہیں۔ ہمیں ترنت کمانڈر کو اس کی سوچنا دینی چاہیے۔
2: چلو جلدی چلو۔
3: ہاں
2: چلو بتا دیتے ہیں۔
3: جے ہند سر۔
4: جے ہند رام سنگھ۔
3: سر سر پہاڑ کی پوروی گھاٹی سے لگتا ہے کچھ چینی سینک مشالے لے کر ادھر ہی آ رہے ہیں۔
4: کیا کہا؟ سینک مشالے لے کر ادھر ہی آ رہے ہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کہیں یہ دشمن کی کوئی چال تو نہیں ہے؟ سمجھا۔ سنو۔
3: جی سر
4: فوراً مورچہ سنبھالو اور فائرنگ شروع کرو۔
3: جی سر۔
4: لیکن دھیان رہے، ہمارے پاس گولیاں کم ہیں، اس لیے ہمیں گولیاں بچا کر رکھنی ہیں، بس کچھ ایک گولیاں ہی چلانا۔
3: جی سر۔
4: جے ہند۔
3: جے ہند سر۔

وہ چاندنی سبدن خوشبوؤں کا سایہ ہے، وہ چاندنی سبدن خوشبوؤں کا سایہ ہے، بہت عزیز ہمیں ہے مگر پرایا ہے۔ اتر بھی آؤ کبھی آسماں کے زینے سے، تمہیں خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ دوستو، کبھی لفظ غزل کے دل کو چھو جایا کرتے ہیں، کبھی کوئی دھن پرانی یادوں کے دروازے کھول دیا کرتی ہے، اور کبھی کسی غزل کا ایک شعر دل کی وہ بات کہہ جاتا ہے جسے ہم خود الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ غزل صرف شعروں کا سلسلہ نہیں ہے دوستو، بلکہ احساسوں جذبات کی ایک خوبصورت سی دنیا ہے۔ اس میں محبت بھی ہے، جدائی بھی، انتظار بھی، تنہائی بھی، اور زندگی کی حقیقتیں بھی شامل ہیں۔ آس پاس کا ماحول ہو یا دل کے احساس و جذبات، غزل ہر چیز کو لفظوں کا جامہ پہنانے میں ماہر ہے۔ غزل بھی شے ہے عجب دل نواز قاتل کا، غزل بھی شے ہے عجب دل نواز قاتل کا، کہ جب بھی سنیے کلیجہ نکل پڑے دل کا۔

آتی ہے، کبھی بیتے ہوئے لمحات کی تصویر دکھاتی ہے، اور کبھی تنہائی میں کسی اپنے کی کمی کا احساس کرا جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میرے ہونٹوں پہ میری تشنگی رہ جائے گی، تیری آنکھوں میں بھی تھوڑی سی نمی رہ جائے گی۔ سر پھرا جھونکا ہوا کا توڑ دے گا شاخ کو، پھول بننے کی تمنا میں کلی رہ جائے گی۔ ختم ہو جائے گا جس دن بھی تمہارا انتظار، گھر کے دروازے پہ دستک چیختی رہ جائے گی۔ کیا خبر تھی آئے گا ایک روز ایسا وقت بھی، کیا خبر تھی آئے گا ایک روز ایسا وقت بھی، میری گویائی تیرا منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ وقت رخصت آئے گا اور ختم ہوگا یہ سفر، وقت رخصت آئے گا اور ختم ہوگا یہ سفر، میرے دل کی بات میرے دل میں ہی رہ جائے گی۔